که دنگم سرده آجام آکی کت نکم آتالا کرم هجا هل این وجود آزو کشین ولم لجنک هج مگلات هاش.